0: a wo de eye susumu adwuma
1: odi fo awie brem opowura susumu eyi sasa boye nome efu amamfo so no atene nkapa
2: eyi nam se se edifo mu gwagudru meti mechi ansofo so echi na so odi fo agabu so ama me ho adwiri me papa
1: oh na se bible na kan wo se asofo no ebi eye asempakafo ebi achechefo na ebi so ama otumide ye ene arisa dwuma chede a wo de ye susumu adwuma ebi na odi fo agabu
2: nti no no jo se susumu adwuma ko ano ye
1: odi fo agabu si dia wo se susumu adwuma ko ano ye ene nti wo tie po wo tie me what wo di fo agabu sun ka e wo ntamu ana se wat ne nka dia ene ye pe na chira kwa wo a wo ye adwuma bre na so wo nya mfaso obia wo a wo ton wa ye nto wo a de bi da wo so a wanum no na pa mienu anwumra mienu ne nyina ano ko odi fo agabu sun tie na wo hwe susumu na o mo akwan che na wo nto wo enti odi fo agabu sun se wo antinta chichire wo wo a wo da wo so da he basa wo a no me bi da wo so ana se wo a wo ton wa ye nto no fa ne nyina bra na wo hwe susumu e mo akwan che
2: ana se wo a wo pa wo promise and feel ana se wo nya asem wo court nya hia ne se obi hu odi fo agabu sun chi kwan
1: enti fre odi fo agabu sun e wo 0249
2: agabu
1: 869
2: agabu
1: 499
2: agabu and our face 0240
1: agabu
2: 5